ер олу хоолы хороо. Эм найрамдлыг бүрэй алтан дуудсан бүрэй алад суудоо.